0: Itu dia sebuah lagu daripada Aizat Hamdan dengan lagu dia Sampai ke Hari Tua. Anda masih mendengar 3ZZZ92.3FM, Suara Melayu Melbourne. Okay, itu dia DJ Nurul, apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Khabar baik. Saya mendengar khabar hari ini awak memang busy sangat-sangat
1: Sibuk sibuk.
0: Awak dah macam jurnalis saya dengar tadi.
1: Betul. Hari ini jadi jurnalis, pergi cakap sana cakap sini, sembang macam-macam. Ha gitu. Ha.
0: So, apa you buat ni tadi?
1: Pagi tadi, bukan pagi tadi. Hari ini kita nak mendapat pandangan pada orang ramai lah kan.
0: Okay.
1: Tentang kenapa kita perlu cakap ataupun kenapa kita perlu belajar bahasa Melayu. Jadi kita nak mendapat pandangan kan. Jadi di situ sebenarnya Nurul tadi dapat jemputan jadi
0: orang kahwin.
1: Tak ada lah, orang tak kahwin lagi jemputan tu. Jemputan tu dia bagi termakan.
0: Okey.
1: Dan kan di jemputan tu adalah jumpa tetamu-tetamu yang yang dapat membantu Nurul untuk memberi sedikit pandangan tentang kenapa kita duduk di Australia ni, walaupun kita cakap bahasa Inggeris.
0: Betul.
1: Kenapa kita perlu belajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kita. Lebih-lebih kalau kita ni orang daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Brunei kan. Memang tak kira lah bangsa Melayu ke, bahasa Cina ke, bangsa India ke, bangsa Iban ke, Bidayuh ke kan. Tak
0: kira. Lagi satu, Coco Island.
1: Daripada Coco Island
0: juga,
1: Tapi Coco Island memang dah cakap bahasa Melayu dah.
0: Ha, juga tapi daripada Melayu lagi ini lagi.
1: Tak kisah lagi Melayu dia ini ke itu lagi ke apa. Janji kan dia bercakap bahasa Melayu kan.
0: Betul juga.
1: Jadi kita sekarang ni nak kita kata kalau dalam bahasa Melayu tu kita kata nak memartabatkan bahasa Melayu.
0: Memartabatkan.
1: Bukan
0: muafakat terus kan.
1: Memertabatkanlah pakcik ni. Jangan menjatuhkan memertabatkan.
0: Betul.
1: Ataupun memperkasakan bahasa Melayu.
0: Perkasakan lah.
1: Bahasa Melayu. Kita memperkasakan bahasa Melayu. Memertabatkan. Jadi adalah tiga orang tetamu yang kita tak dapat bawa dia ke studio. Tetapi kita dapat membawa dia melalui suara dia. Jadi yang pertama ni kan, yang pertama ni memang Nurul rasa menarik kerana dia bukan
0: bukan bangsa Melayu.
1: Dia bangsa Melayu campur. Dia campur. Kalau orang tak faham apa yang campur ni, nanti kita dengar dulu.
0: Maknanya
1: dia cakap
0: tumpuk-tumpuk lah kira,
1: kenapa bercampur. Kita cakap dia ni orang campur. Kalau kat Malaysia kita cakap dia ni campur, maknanya dia bukan darah Melayu betul lah kan. Maknanya ada percampuran. Jadi kita dengarkan dulu Daripada
0: Tuan Alin.
1: Tuan Alin, kita dengar ya.
0: Mari kita dengarkan dulu
1: perbincangan Nurul dengan dia.
0: Ya.
1: Hari ini kita ada tetamu yang istimewa. Apa khabar?
2: Baik.
1: Siapa nama anda?
2: Nama saya Alin.
1: Alin berasal daripada mana?
2: Dari Melbourne.
1: Daripada Melbourne. Alin boleh bercakap bahasa Melayu?
2: Sikit saja. Bahasa Melayu saya tak bagus sangat.
1: Bagus. Bahasa Melayu dah bagus. Saya sebenarnya nak bertanya dengan Aileen. Malam ni kita ada topik yang fokus kepada bahasa Melayu. Jadi saya nak tanya pendapat Aileen tentang kenapa perlu untuk kita belajar bahasa Melayu.
2: Sebab sebab bila pergi Malaysia atau cakap dengan orang Melayu, orang Malaysia di Melbourne, boleh bercakap, boleh connect. Saya, I think speaking Malay is fun, very seronok, and also very useful. So it's very helpful when you're travelling and visiting places.
1: Yeah, jadi Alin bercakap bahasa Melayu ini adakah selalu ataupun jarang bercakap bahasa Melayu?
2: Jarang. Kalau pergi Malaysia, pergi tempat macam KL atau kota besar, tak payah guna Melayu. Tapi kalau keluar kota, ada tempat yang tak ada banyak orang boleh cakap English, boleh praktis Melayu sikit.
1: Jadi antara sebab-sebab yang besar keseluruhan, bagaimana dari segi pendapat Aileen sendiri, kenapa perlu Aileen, rasa Aileen perlukan belajar bahasa Melayu ni?
2: So, saya duduk di Melbourne tapi lahir di KL. Ada banyak keluarga duduk di KL dan Ipoh. So that's my personal reason, my motivation for speaking Malay, connecting with my dengan keluarga dan identity Melayu.
1: Dan ibu daripada
2: ibu dari Ipoh.
1: Ibu dari Ipoh, ibu orang Malaysia, orang Melayu.
2: Budak Perak.
1: Oh, budak Perak. Okey, bapak.
2: Bapak dari Sydney.
1: Bapak dari Sydney. Jadi Aline ni antara keluarga kawin campur. Yang mana Lin membesar dengan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu.
2: Tolong sikit translate.
1: Jadi Lin membesar, you've been brought up with Malay and English.
2: Oh yeah, yeah.
1: Kan?
2: So mak saya of course cakap Melayu di rumah. So bagi Lin practice sikit. Grandmother apa? Opa saya dulu tak boleh cakap English, so that's my opportunity to learn. When I go balik kampung.
1: Bagus. Jadi sekarang kalau balik ke Malaysia, ada cakap bahasa Melayu lagi tak?
2: Ada. Just for fun. But also, kalau balik kampung, ada orang yang tak boleh cakap Melayu. So
1: kena cakap bahasa Melayu.
2: Kena cuba.
1: Kalau tak, nanti pergi kedai makan, tak boleh beli makan.
2: Macam tu.
1: Jadi tak dapat layanan istimewa.
2: Macam tu, yeah.
1: Kalau cakap bahasa Melayu, boleh dapat layanan istimewa.
2: Yes, exactly.
1: Jadi pesanan untuk orang yang mendengar, all the listeners yang berminat untuk belajar bahasa Melayu, Alin akan kata perlu atau tidak?
2: Help me?
1: Do they need to learn? They want to go to Malaysia or go to nak bercuti? Perlu atau tidak belajar?
2: It would be very helpful and it would be enjoyable. I think I can translate for me, but I think making the effort helps to break down a lot of barriers.
1: Yeah.
2: And I think people in Malaysia really appreciate it when you try.
1: Saya setuju dengan apa yang Alin cakap. Jadi untuk akhiri, ada sedikit ucapan untuk isteri, untuk ibu ke yang mendengar?
2: So tak tahu nama itu. Lihatlah diriku yang kehilangan.
1: Tanpa kasihmu sayang, itu. Siapalah aku?
2: Yep,
1: itu.
2: Yep, yep.
1: Nak lagu tu?
2: Itu.
1: Boleh
2: dulu,
1: saya
2: untuk isteri saya, nama dia Jess.
1: Jadi yeah. Untuk Jess, lagu ni ditujukan kepada Jess dengan ucapan.
2: Ucapan?
1: Apakah ucapan?
2: Tak tahu.
1: Saya dalam bahasa kita kata-kata cinta, the love words.
2: Oh yeah.
1: What do you say in Malay?
2: For Jess?
1: Yeah.
2: Saya kata saya sayang kamu, Jess.